शमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य।

कुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्यपदवीं लभे।

सूर्यसुतः प्रसन्ना सत्रामस्यावरदं पृच्छामः ब्रह्मोवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महता कवचं शनिराज

श्रीं ह्रीं पातु सर्वाङ्गं स्वप्ने जागरणे सदा प्राजान्मां पातु प्रकृतिः पातु वह्नौ च चण्डिका दक्षिणे भद्रकाली च धैर्यां च महेश्वरी वारुणां पातु वाराहि वायुभ्यां सर्वमङ्गलम्।

दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननम्, द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य।

गुल्फौ पातु दिशापतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यः।